0: 104.8 ウケナ FM が金がいとスティームマッサージオエンイカマイドマッサージアクスペシオフトアムデニャムギマオキマダ
1: レゴデプロパデアリディストラネギニョシアデベガダディタ
0: ニヒアホエナワプロアモンHarui bonega show bena dere tishiko kwe appetite.
2: Lafuni ona ria kwenye doa mkuu yuko.
0: Nihia hoi, nihega na yuko.